0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की
1: हेलो
0: थोरम ने अदो मुतर आम नोक चरी मिंग ले फम हाई बियो। हेलो ताबी रबा।
1: अभी
0: हेलो
1: रहते
0: मिंग ले फम हाई बियो।
1: चौधरी भाई
0: हाय हाई बियो।
1: तो खोनांग खेत्री बेंगुन दही ने भाई से
0: मिंग शो हाई बियो।
1: क्या कहते हैं
0: मिंग दो ताजा हो दरे मुक्का हन निंग सिंग बियो।
1: सोफिया कौन से है बा
0: सोफिया बो को ये थोरम द तराम न उक्चरी ngasi di thoram saruk ya birak pa kari wa fam phongdok pi gani Sophia. Sophia ngasi han bukul to birak pa matam da e hak no okcha ba phang ba tuki matik no ngai je khoi ya kaswa nim fal gi mai kai da taram no okchari han ba kol phang ba no mitsi da kari wa fam tham bi gani hai bio Sophia.
1: Aina ne koi re ba tau zara izi na sina han ba re ban gi am hara
0: ahan ba phang ba mi ko sida kari kari wa fam fam do kari ni Sophia hai bio
1: a koi ga men gi hospital sin se
0: hai bio
1: ya no mot ta
0: koi
1: to le ching si su ne ya mot ta koi nongai je de ba
0: makata bio Sophia
1: ano kari kay som eng som kitchen so awat lai je be tole tiga so ma khoi ne sat u ba matam da sang u ba matam da ne sing da som ta ho da bo no ngai te de gi som ma pham ma pham da som mot mot lai be do no ngai te ba
0: le bi ra so fe
1: ho ka ka ne min sang han ni ne
0: Sophia na koi gi mafam mafam sing da thengna bi ba nuai ta ba adegi mafam sing da mo tu na chai da le ram ba sing se thengna ba da nuai ja de hai ba gi wa fam du phong dok pi ba ni atopadi thambi na ba le bi ri bra
1: atopadi ko nai ta uzra ge matum de sa atop ko de sa ti re ke
0: hoyam nuai ja re koi gi thoram saruk ya birak pa matung tarak pa matam da dumak kol to birak tu na phajar ba wa fam ka yama su pukhat pir o hai na tham jage nasi gi oi na di se ma khudal to jar ke thoram saruk ya birak pa dum bo thagachari